Dobro jutro, dobri moji, ako ste se tek sada uključili, vi slušate nedeljni program na srpskom jeziku od 6 do 7 ujutru. Idemo jedan prilog, ako se sjećate, negdje u aprilu pred dan Anzaka imali smo razgovor, intervju sa gospodinom Bojanom Pajićem i on je u tom prilikom najavio svoje knjige, između ostalog i Put u Beograd. I eto, posle par mjeseci on se vratio i uspio da uradi kratak izveštaj za nas koji ću vam ja preneti kako su oni prošli na tom prijemu i na toj ceremoniji u Beogradu povodom dana Anzaka. Dakle, na poziv ambasade Australije u Beogradu, Bojan Pajić, Katie Hancock i Richard Cook učestvovali su na ceremoniji dana Anzaka na Britanskom ratnom groblju u delu Novog groblja u Beogradu 25. aprila ove godine. Treba da znate da je Richard potomak, a Katie bliska rođaka Australijanaca koji su služili sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, a naš zemljak Bojan Pajić je autor tri knjige o Australijancima i Novozelanđerima koji su služili u Srbiji ili sa srpskom vojskom u Prvom svjetskom ratu. Na toj svečanoj ceremoniji u aprilu organizovali su je ambasada Australije i Novog Zelanda u Beogradu. Vojska Srbije također je bila obezbedila počasni pozdrav garde i naravno tu je bio i vojni orkestar. I posle australijskog ambasadora, gospodina Daniela Emerija, koji je otvorio ceremoniju, Bojan Pajić je održao kratak govor, a ceremoniji je prisustvo i položio venac princ Aleksandar, prestolonasljednik Srbije, kao i predstavnici vlade Srbije, vojske Srbije, grada Beograda i vojni ataše i više stranih zemalja. Nakon te ceremonije na groblju, australijska ambasada je održala prijem na kome princu Aleksandru uručene su dve knjige o Australijancima koje je napisao Bojan Pajić. To su Australijanci koji su služili sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Također, srpski mediji su opširno pratili ovu posjetu i predstavljanje knjige i prezentacija sa nekoliko televizijskih i radijskih emisija, kao i sa mnoštvom novinskih članaka. O ulozi Australijanaca i Novozelanđana kao saveznika

Srbije u oba svjetska rata naveliko se raspravljalo u ambasadi Australije i na Institutu za noviju istoriju Srbije. Tako da je bilo tih organizovanih tribina i možemo najaviti da će se Bojanova knjiga široko distribuirati po bibliotekama, školama širom Srbije. Eto, čisto da se zna o učešću ovih ljudi odavde sa Srbijom u Prvom svjetskom ratu. Australijski posjetioci su primili još predstavnastelika Aleksandar i princeza Katarina u svom dvoru u Beogradu, a gosti iz Australije su sa našim Bojanom posjetili mesta i ratišta gde su njihovi preci bili u toku Prvog svjetskog rata, tako da veoma lep povod i oni su se vratili ovde u Australiju puni uspomena. Eto, mi želimo da još više prodube ovu temu i da se zna ko su bili saveznici Australijanaca u Prvom svjetskom ratu. Idemo jedna prigodna pesma u to ime. Živeli!

0: Moj Vojvodo Sinđeliću, srpski sine od Resave Ravne, ti si znao Srbina zakleti kako valja za slobodu mreti.
1: Resavski kraj je poznat po resavskom junaku Vojvodi Stevanu Sinđeliću. Vojvoda Stevan Sinđelić rođen je 1777. godine u selu Vojska, ali se posle smrti svoga oca, majka Sinđelija, po kojoj on je dobio prezime, preudala za tadašnjeg starešinu sela, kneza Petra, ovde u Grabovcu i tada on počinje da, kažemo, svoje neka umeća preuzima od kneza Petra.